0: жазираме ёз тапты.
1: Мавсум тұқпастан.
0: Бахрон.
1: Ёзны мароқли өткезін.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
3: Күлдіргіч.
4: Ишан Кулып, айтыңчы, ток күші қандай өлчанады?
5: Километрді?
4: Неме?
5: Нема-нема, ток сымлары узын-на узын күдамылы?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Шкронылар болсын кем, яна бір мұнавар тоң бізні қаршыламоқта. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.